0: Timonu Dima Toru Tai.
1: Ko au te ia ku nōro teiti. E tama I ne au ngā tangirongo rāwa ku moero teiti. E tama I ne tōku māmi a tangi ngā ngā toko rāwa ko te rā itirere kia waiki. E tama iti a ngā toko ngā rongo rāwa ko metua toto hiva. E tama iti a rongo ngā rā ea rāwa ko tāputu kura. E mā anga a tāputu kura rāwa ko noo uafu. Me I roto mai rāwa I a ngā taura. Me I roto mai a ngā taura I a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kato to. Kua utea ku moero teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

0: te nei re rei, te tangata tākoto. A korongorongo mai na koutou tātou, tamaiti tātou tamako Jacob Story, e tā ana kura, e tā ana te rauka I aia no tātou kātou tō, te tangata Pacifica, te tangata Kuki Arani, o e katoa te kāmatātu ki a tātou I roto I te taitarekareka anga ngāo, no te ane iau tā tātou I mātou I te kākoro I te omata I te kātou tō. No reira, aere turuturu I ātu tātou tamaiti, tātou tama, e matane no tātou kātou tō I roto I te tuatou ne. Inara I mua ke o kakao te, kei reo ka akatangi atu te ta imene no tātou kātou tō, I te tāmataora I tātou I mua ke I tātou nūti. Pimonu, Cookie Arani.
1: PMN Cook Islands.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

te programu bilingual i runga i te Pimonu Kuki Airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru ero i tātou, anga kāpiti tātou, Pimonu Kuki Airani.

0: I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke, te nūti no te au mataki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimonu, ko ki airani. Kia ora nei teo teke, te tātara arātani, kā reto tātou teke. Māru irui, ata arua rangatira Maria Tūoro, I wāmei, kā retarai mi te kiana. Ko makemake I e tara, karara o ki te tinki whiwa. Tara ua, kā tāpa pātu tātou, no tāna nuti no te ipukarea mai, a te ia ewe toma ke mua. Pimono kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isi tangata I te ati angani, te ia mai nei to tātou teaka maro irui, a mā I ne papa I parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society, a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katotoa, e a karongono mene, e tā tātou rātio e te ai e muni tēne. Te me mua tātou e matawera, e no kirito I a koe a akaran, kia ora ana e te ai e anu anu nei. E reo akama arara o te, ke tātou, no tā tātou tōnga a putu, no tō tātou tere e arumane kirito pui e tātou, no tō te maramata pitama, te e kāre si a matawera, te o māpū e arumane no tā rātou, e rei kā pū mā te te karabi e, ke tō tātou tuanei. A putu putu I tāko tō muni, me te atu kāpia mano tā tātou ipanga, e rei koto e pai me e, tā koto rimo oronga, tō tātou akakuranga. Tō tātou aripure I matawera, e ngai te tō te eno, kā hama tātou, aka o angai tō tātou aripure, e rato I tiang maramane, tō tō mataura te, ke tātou e tō akarana ne, te nā te patipati anga a te tekere tere, o te matawera I kāresia, me te ino auroro koe te tauturu, kare harai ia, tūna ia tā tauturu, I ke tō tātou I bukare, e tauturu I tō tātou aripure, I te aka o angai e, ko tātou I akarana ne, e ko ere tā tātou tōng tauturu, nara, kare harai ia, me te ano no koro koe, I te oronga I tāruma, oronga ki te iako koronga mania ne, no tō tātou aripure siro I matawera. Te tuatau ne, te arini tātou naratu te tuatau anu, pati anga te ki a tātou, a kono tu tātou, mitua pakarikariru tu tātou ngutuare, I perakatou ta tātou anda kuku ui te anga popungi anu, I perakatou e te ie, kore rātou e roko I e te maki, eke kore tātou e o gano te tūmatitang, I te tuatau ne. Te oro ki tō tātou kupu tāta matawara e no nomeri utakuni a koe e Aotearoa Australia e perakatou ki te pukare. Me kunia tū te potaputanga matawara kumunisi o akarante, te o kumisi akateritere, te kato tōra te aro atine I a koto kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, aka muta ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki arume nā ngoti mārewa. Tō koto tai ake ho te ia ko anana tangata kere, me roto mo te potaputanga matawara kumunisi I akarante. Me ia ki koto, kā ki tō ko a te pitamo ki mua, te tō te aro no tato. Kia ora ana, I ke munu ia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, e te isi tangata I te ati angani. Te awi au nā tātou, te kapakapa atu ni, ke tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tārei. E oro mai, e te nūti nō te o mea tupu mera I tukuroa.
3: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Reo aroa ki a koutou kā atotoa te akarongo mai nei ki tā tātou programu I runga I te pī mō nū kūki airani. Me roto mai I tō mātou oire ko toko roa ko te au oromentua teia te au arataki o te au putuputu anga te au e kāresia kā atotoa te eti tangata tā mātou ano māpu ano tamariki o mātou kā atotoa teia I te tuku atu I te reo aroa ki a koutou kā atotoa kia rana tangi kē rawa wa mātou o ki tātou. Tupu te taituma te tenga I roto I tō mātou oire. Ai pōpungi māma I āta paraparau I pōpungi ake kua ki tēna mai e kua pupu I te tāne I tāna vaine. Kua ere atu te au akawā I te kimi matatio e atikai tei tupu I roto pu I te ia toko roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata tō tātou tūma te tenga kua Michelle Moirua tangimata iti. Tōna ngā mitua kua Pam e Hosea tangimata iti. Oroa rai tō rāua no oanga I Niutereni nei. Ko te ia tamaine, tāna tamaiti okotai. Te ia tamaiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāne o te ia tamaiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e tamaiti atutaki te ia. norira ei tiro tupu I e tātou. Ei, te iti tangata kōki aerani. Nō rira te tiaki nei rātou e ki oki mai. Me roto mai I te rima o te, te coroners e ka kite I tātou e a ea te au akakoroanga e a ea te akakoroanga o te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia tamae nei ko Michelle. E a te api anga no tātou, tu e kia tuatua tātou. I tā tātou anō māpu, te ora anga, te noo nei tātou. Ka akape ia tātou I te tauturu anga kia kore te ia I tupu I tātou. E te tupu nei I tātou, e me te mea, runga ua tātou te ingoa, a kuki arani teia, a te rawe nei te kuki arani teia tu. Kare, but ka kimi rāwinga tātou e ka akape ia tātou kia kore te ia I tupu I rutupu I tātou tu tātou I te tangata tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oere paruru ia mātou I tokoroa nei. I nā rākua ki tēnā mai ia te tupu nei, te ao mana mana tā, te ao kino, te ao tuma te tenga I rutupu I tātou. I nā rā. Aka ki te mai te tuaki a tātou e ao tō te aue. Ka tāre karaka I a tātou, I a rātou. Ko te ia te tuanga I a tātou te iti tangata a kuki arani. I roto I tō tātou oere. Tātou katoa te au aronga irinaki I te tua. E, ki a pure tātou. Pure tātou no te ia kōpū tangata. Pure katoa tātou no te tānata maiti. Nei, tānata maiti. No te ia tūmata tenga te tupu. No reira, ia tātou te aumetua. Ei, kia, akono tātou I tā tātou anō tamariki, anō māpū. Iuna mataki te tātou. Ei, I ina tō rātou o pirianga. Yeah, kia kore rātou I roko ia. I roto I tētai tūmata tenga me I te iarai te tū. No reira, Kia pure tātou, hei, kia pure tātou no te ia kōpū tangata. Riroto katoa I te ia tuātou, te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Nei, mei roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So kua takake atu te ia metua vaine ko metua kore tuakana. E, ko takake eia I roto I te tuango te maki. E, kāre e rāwinga tā te tau te. I nā rā, so I te ia paraparau, pupungi vareire, kua takaki atu te ia metua tāne. So te rawe nei te au anga-anga te ia metua vaine, I te ia I na pō, e, kua rawe ia I tōna kōpū tangata, e, I te ia pupungi, e, kua tuku atu mātou, I aia ki roto I te kōpū te noa. I nā rā, te ere nei te reo aka pūma ana. Kei te kōpū tangata, rātou te tere mai e tu taki Australia, te o kōpū tangata, te piri mai e te ka pūma ana I ta tātou anō tamariki te puri katone papataparia, te ngāta mārua ko Walter, e ta ana vaine e te kōpū tangata te anō tamariki e pera katoa ia Ben, e ta ana vaine e te anō tamariki ai ko rātou kātoto e pera katoa e te are teina. Tuakana e are tungane o te ia metua vaine. Te ia metua vaine e vaine I mene ei. I mene e pera katoa I te atu I mene. Kua roa rai rawa ko papa taparia rao ko mama. I te oronga anga I tō rawa. Tereni a tō rawa. Tāreni. Tāreni I mene. Tāreni rutu. Ki roto I araure inua e pera katoa. I roto I oere ko tokoroa, e maata te au a kakoroanga, te tuatou I a katumatou I te horo a te reira rawa. I roto I te au rave rave a te e kāre se pera katoa to mātou tere ki ākarana I te kimi puapinga, no te akatuanga I to mātou horo, ko rawa rai te tai I roto pui e se kaua maata te au anga anga ta rawa I rave e kua rungo atu mātou I te au tua o te metua vaine noreira te ere atu nei, te reo aka pūma ana kia rātou kātou, to e pera katoa I a tātou te iroko ia, I roto I te tūma te tenga, I roto I te iamarama. Nō reira, aere rā e te metua vaine, e pera katoa te tamaine, hei aere rā ki te reka reka anga, o tō tātou pū ko Jesu Mesia. Ko te toru I te popongi sāpati, te tārere, Api Sabat, Ateo Tamariki, Iroto, Iti Akono Anga Presbyterian Church. So Mato, Iroto, Iti Presbyterian Church in Uterene, Oteo Mato Tarere, Sunday School exams. Ite Yamata Ite, Kuakano Ia Kirunga Iti Filipi, Te Filipi Pinerua, Irava Taiki, Te Irava Itangoruma Tai, Totato Turanga, Iroto Yesu, Epirakato Teo Api Anga, Teirunga, Te Tumutapura Ko Yesu. E to tato akaura e to tato tauturu e ko era mai e ko era mai Yesu e te akaura ia tato e pera katoa e te tauturu e te kimi ia tato anorira e anga oru anga oru ia mato I noo I te tarere te opu api e pera katoa te lay preachers me kai nangoro koe te o lay preachers e tuanga tā rato e pera katoa tā mato ano tamariki me te mata iti e ono e taila vātu ki te ngoro mawru koe e tukai tā mato ano tamariki te maroi roi no rira I nangaro au e te akameta ki te o tamariki katoa to in uterere nei e te rave maroi roi I tā rato tarere no te Api Sabat, inera ki rāiau I roto I okotopo me kāre ki a noema, ka ki te tātou e te māroeroi a te ano tamariki. Inara irina ki rāiau e, e kua mataura te tamariki I te iapopungi, I tōku arāveianga I rātou, I te ui atu ki a rātou e, te pē e nei te turanga o te tārere, e kua, ko te maatang, māma I rātou, me te mea e, kua mau meita ki rātou, tā rātou au tārere, e te rātou au lessons ere. Nō rira ki aka meita ki e te au pu api, e tā tātou au api sāpati, no te turuturuanga, I tā tātou ano tamariki, e pera kato te au metua, I te tuatu e ka oki e tua I rātou ki te kāinga, I te aka maruru I rātou, I roto I tō rātou tārere. Nō rira, teia te au, akokoroanga te tupu I a mātou I tokoroa nei, irina ki rāiau e te tere tere nei, teia waka, me te mea e ka ote te āpe I roto I teia epatuma e tūmai nei, e tuatou oro te teia e kanoonua mātou ka ākarakara e, e te au mea te katupu I a tātou nō rira, me roto atu I āko, e te iti tangata kuki airane, e te iti tangata kātou tō tokoro nei, te tuku atu nei mātou I tō mātou reo aroa. Ko au te eko maene tāre I te kia rana e kia manuia.
0: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāroroi te ope o te waipaunamu, ki waiho pai envakago, kariro nātou tātou tēke, nā tere papatu e orang mai te nuti, no waiho pai envakago mai.
4: Kia ora tātou kātou tu e karamarong mai nei tātou rātio I tia iei. Ae tangi ke I a tātou, te iti tangata kuki aere ni te totoa nā Aotearoa, Aotearea, ki te ipukarea, ae tūrou ki tā tātou pu programu I tia iei. Me I taki ngau ke pīmonu, no te e tuatau. Ia karamarong watu tātou I teo me, e tuputupu ni, I rato I tō tātou oere, tō tātou waka. Ae, are ngau te nuti no tātou, te rāua, koi uki o mai nei tō mātou tiri, tō te pāmitua me mangaia mai ko te e tere ko arataki e tere ra e tō mātou mitua tāne papa ora mitua bēn tau bēn unu pera katoa tō mātou ruru kumiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai I ngā tangata business day I daru ni I vai o pai ni e te tere no mātou e follow up trip dea no tō mātou tere te tere atuana I te yamata I tita pākini te e tei mirai June last year kua tai atu o tere atu mātou I mangai te kawe di te ipupu engineers me rota mai I McKenzie & Co te a taokotaianga te a company based here in Auckland e pera katoa I Queenstown nei ai kua arena mātou e tere kua okiako o mātou atoro ako o e te progress o tō tātou I tangata e no o mai ni e te mānako nako anga e o tāmanako anga e tāmanako ia ni mō te aka meita ki tō tātou e nua pera katoa te nā te nautia arena te meita ki oraro I te moana e te māngaika tā te atoi oronga mai e mūmu ia ni I roto I te tātou waere mātou I rua e te toma tā mātou tu angai rawe koe o ki te koma koma I tō tātou iti tangata kātotoa e me te marama nei rātou i te ome e rawe e nei te ome tupu nei te me tāmana ko ia nei no te kuki erani te tūnei rā o ke mātou i tīra no mga ia no mga ia na ke ua me te marama nei mātou hea te ome tupu nei i runga i tō tātou inua te re rau tuanga nā te waronga ki te pakari te rau o mātou te iaro ia te epupu tangata e turuturu o mātou e te tuanga ta mātou ia pai mangai turuturu ma te puri e te arataki anga a te tua i runga i tō tātou a warataki anga i runga i te inua e tō tātou i te tangata ki a marama rātou i te unge a kātupu te unge a tāmana ko eni you know, i a marama rātou i kite rātou e a te puapinga e a te tai i e a te manamana tā ka tupu mai ni rawe i a te tai au ang ang i runga i tō mātou i noa i mangai ai te tutu ani au no mangai ma taura te tiri ma taura te aerea tūrato i te tinga i maana i nā rā o ki mai mātou i kone i tō mātou oire i anu tikai ai ia ka mei te ki arā te tua kua no tāna arata ki anga no tō mātou pupu e te uki uki mai ai a tāpapa ko o tuei e arata te tō karawi a te iaura a te autua tau ki mua i nā rā a te ia purira ai tū mai ni ka rota i mātou o ia oki tō mātou mitua Pasitika e konei tō mātou mutu are te mātou ia mātou a te purira a tā mātou mātua program ko te ia mātou te kano ono tā mātou anga karawe no te rira rā no rira i tātou te mitua me ka hanu ia koe no ki te kāingi ai no a maana ana ua koutou me ka maro iro i te ere mai a o ia mai takirua taki tōru tō tini takirua atu jacket e maana ana tō tātou rā me ere mai tātou te ngai okotai anā a te purira orunga oru mātai tō tātou ora te kia tuai tātou rei te openga anga o te epitoma ko i oki tā tātou mākete hai te ea ka maro iro i anei rai tō tātou i te tātou ere mai ia taanga angai te ea mākete whiri ari ki tēna mai an mākete whiri e tau tūru i tō tātou kupu tāt. Ai, nō rena te ia māke te whiri, ai, ko te aka koroanga, ia aere mai tau family, tau tūru ia rātou uorai. Ai, me nā koe nā aki nā kai, i nā, patapata ia mai rā te te kariri iaku, ia tāpa pātou te te ki ngā kai nā au. Ko te rira, ko te nā te manako nō tātou, no te epito mai rira, te akamutu mai ni te anga-anga a te arongo anga-anga i rato i te meet, te alliance, te akamutu aere mai ni te season, tātou e noo ni re te kāinga, me tai i tātou, tapitapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai tō mātou opots, me inangaro tau tūru tātou i ni, te rai tātou atu piakai, te aere ni rai, te aere nei rai, tēnā tā tātou toro ka varawa, te aere nei rai, e te tōturu e tō tātou i te tātai nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore oa tātou e pati mai an. Are o rirei ki te atua nei rirei, pēne te meita ki uara kōtou. Te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tōturu. Te ka māre ura i tēnā, te aki ua atu e tātou e, te e te rirā blessing, te aere nei rai no tātou, o te iti tāngata Pacifica. Te aere nei rai tā tātou clinic, te wensi kone te trust, tō tātou taute kone te trust, tā tātou clinic nā neti, e te clinic o te upepe, te tuera nei rai, tāne nu mai kōtou, me ka ināro kōtou i te taitaimi, te aere mai tā tātou services i kone i te pia. Me i te kitikai te ingo tuare, mō tātou te iti tāngata, ia ka me te ki umairai te atoi te ronga anga-anga, e anga-anga ni roto i te organisation e tau tūru, tō tātou iti tāngata kuki ereni, e tō tātou iti tāngata Pacifica. Aka maru iro i tātou ini, tātou te umitua i raro nei, i whai maana anu o koutou i roto i tō koutou mutuari, nā te tua e tau tūru mai, nā nakatua e orong mai, i te maru iro i, e te tiaki anga me teki nō tātou, i roto i te e tua tō tātou ka eri i mua, me teki ngā ono te karong mai, me i raro atu nei i wai o pai, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
0: Kia orana, koe te iti tātou i tia ati angani, te avia o nō tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, nō te au mea tupu mera i Wanganui.
5: Yo rāna kia koutou e karongonongo mai nei, te ia tō tātou nuti no Wanganui atu nei. E te pōparaparau e tō pākane e rātai ngol māwaru o tiun, ko a tai mai e te mema pāramani, ko iau ki tā tātou tamaiti, tā tātou taiaka, ko ko Alfred ngaro ki tui tomato oire no te tai au arara kakite e tutua kakite ki to tato I te tangata kare ko te kukiara niwa marira tuke tuke te o tangata te taimai e te kukiara ni te maatanga ia I taimai o te papa e pera katoa te Māori te taimai ko kakite katoa Alfred ngaro ka tai ko umai aia ati au tato ki mua no te ane a kakoroa ua maramu ki tato e tato te te mamu o teia, no te o mema paramani, te o candidate are, no te a kakoranga, te ikianga, e tu mai ne, I roto I anuema, I roto I te e mata iti, pua ke te katoa aia e, a tai ako mai aia, a te a ora ki mua. Te rua, te te te mamu o ne, te I te tangata kuki ane I aro ne, I wanganui, no te kapai pātuanga, I te reo o te kuki arani te petoma, te reo kuki arani, tu mai ne I roto, ia au kote e wariro te a takotaianga e makare te a kane a kakoranga e nga te kote putonga te culture Ukarian culture group e te o kumiti te I te a te amamone e arataki a tonatu e maine a katera au o te rari takairang te makone te a tuanga e me taki nei e taratu e tapapatu nei no tatu e te tanganta kukiaren e te tuatau o te reo kukiaren o yoki the language week E toru, ua kakete re tamaka tere au o te kuki arani I wanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuki arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga, e tai atu ei ki te nua atiu. E oki o kouma ki Rarotonga, ta oki mai ki kone. Te ia tere na te takotaianga kuki arani, na te kuki arani community, rarakara I te tamaruanga a te evangelia. Koi au te ekaare se te asisi, aro ki te papa urumitua. E rautai rea, e te mama, e te katoa tōra, te kātere ki tēnua ātiu. Ua ki te mai te tamakatere au ngā āpai, e mātā te o tangata te inangaro I te aru tia tere. E tere oriori aere ua tia, te kātere atu ki ātiu mārira te katoro te I te tangata, kōpū tangata I te inua ātiu. Te kia te tātou a te aura ki mua, e a te nui maata o te tangata kātere atu. Te rewa, no te iatua I wanganui, te iara, Ua ua I te tai au atianga, nā te tonga mai te matangi. E tai ngōru mā I tū te waito o te maana, I roto I te mārewa ka topa ki te rima. No apopu o ruirua, ka tāpuki puki te maataanga o te taime, nā te mauake mai te matangi, e ka tairia te waito o te maana, I roto I te mārewa ki te tai ngōru mā I tū, e ka topa ki te waru. Me akara mamau I atu, no a te ruitoru, Ato uriri ua I te tai au atianga, nā te iku mai te matangi, e ka tairia. Te waito o te mana I roto I te marewa ki te taingoruma itu, e ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia no te tātou nuti no wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou a te iau tuatau ki mua. Ko to koutou tai aka te ia, ko nōroa takairangi no ora mai ki a mānana I te ia tuatau anuanu, ako nui te kaupapa a te atua tātou a tātou mai. Kia rāna, e kia manui.
6: Ka tike sa tātou ki raro I te matau a Maui I Hawke's Bay, ka harongorongo sa tātou te o nuti, noko ni mai to tātou tai ake, I a taime pare anga Samuel QSM.
7: Kia rāna tātou katoto e te aroa mātou te atua. Tō tātou nusi mō, mei kone e te Hawke's Bay atu nei. Tā tātou purutanga māpū koe o tā tātou culture group, tōk pārata ito. Kwa rafi e tā tātou ABBI ta mō I te mōnti e tiru ito, ko mi te tū. Māta te teo tā mōriki te ermai, pera kato teo te aiko te ermai ki te ere a kurang. Ia ka mēsi ke e te tō no te mea. Tō rātou aratak ko yo ko divine, yo wane, tō rātou e tau turu ko yo ko mi I apai. Kwa rafi rātou tā rātou ngā ma te mātu tū e te ere rā, a te o marama ke mō. Karewi e taratu anga-anga ko yo ki akaya nga taratu piu ki te katoto e keke taratu e ki mundi na taratu pupu aitamo ki ire. Nore ki akamese ki e te ato no ti ire. E te prapura wakato wa ravi ia ko yo ki te ruru tikis a te kato I tangata pukupuka ki te kato community center. Te o tangata te erimai ko mata rato te arunga te tūmai rato tere ki akamese ki e te ato te rongkari tu tere ki akamese kato e te ato. Nore te orumani rato e te a ka me te kentu ko tu ka tu te te te tu tu mai tu rato akura mai te re ai e te re ra ka tu ko te ka tu mai e te ra tu ta tu te ko ku no Auckland mai ko papa te ri ki ma o te e to na ka pere pere e te nga papa e te o tamari ki ka tu to ar me ra tu na te akura nga te kai bu bu nga o te mu e tamai se ko ki Nā te papatiri ki maote e tōna akapiripiri, nuri e rātou I te amei te paraparo ki koe te tātou ngutuare. A te paraparo katoa, ora whakatoa e tā ngā te pāmetua. Ai, koe iske a tangata I arumei ti re rai, kara mai nei tō rātou arata koe umiri I tānei, mā ata te o tangata te arumei I te ngā ngā te pāmetua. O ki tōki tātou I te ngā te pāmetua, te akaitai te uo, te komukoma, te uro uro, te imene mene, e o tire tāpanga I te kai kai rea. E te warai rea, o aru tō rātou rea te turu tō I tō mātou oire I koni, o aru te ake apara nā rato, apara me te apara kutu I te tātou ngutu are, o oire I kire rei rea. No ia ki akamete ki e te atua, no tire e te haia I rea, wā, rafata rātou kai kai angu ngutu are, e te maana kai rea, te ta ete ai rātou, ku eru rātou ki koi te tōne apara, te ake apara oko au, e te ai ai rea, ku eru rātou rea, ki tō rātou ako koroanga, koi oki koi te golf course, no te mea, ko te akai pōpō teimu e tōna akapiripere, ko rabi e te rea ki tōngu tōare, ari ari te ngā kei, ko rabi e tōngu tōare, no te makamaki o te mitu o ngai, o teimu, e nana I rea, ko rabi I rea te pure, ko yo gātou ko Karen Christian Church, te pure tiaka, nā te tai māputu mai nei rawe tīrera, e mure te tīrera, nā te oramito I rawe te pure I rea. E te o te angata pure nai, ko eru tu I rea, te papa oramito, te mama oramito, mama Jane, e Derek, e au, ko eru tu matu ngā ngata vēne, ki nei pia, I te atoro tu I to tātou I tūmatanga, ko te I tūmatanga, o Jesse, ngoi te I te maiti, e mokopuna te ia, ko yo nā mama kau Martin, a kau, e tama ani te nā pī mōna no arurangi mai. E mokopuna te ia, nā nei taka kea tira te te moe, eru tu mātou I rea nana, I te kau pure kire, yo te tā mātou kau pure, uke mai mātou rea sit kāngaire, nore ake aka mei tiki e te ato, te o ngā ngai tupu e nei rotu I tō mātou oire, e ko tō mātou oire vai tai, ai, mā nei rai tere vai rai, tō marumuru o, e tira, tō marumuru o atere vai tira, nara, te iti mai nei tira hai ui e mātou rotu I te asanga nim. Te arongo te ere I te tārakaraka, te ere nei te iau mito, te tari ere tā rātou tamari ki te akarakara I tā rātou te upoko, e te o kita pōru tā rātou erawe ere nei te iau tō atou. Nā, ko te aronga anga ngā nere te tōne aparo, ko aka mo te rai anga ngā nere te tōne ate aki apara, e te rawa nei rātou I te tīpubu ere te urahu rākau ere, inunga teo atawarāko ere te kāre inoro I ke meo. E ko te iso atau, te rawa kato I nei, ko hiu ki te pūni te koe ki te akatano o kaha no te mata isku mua. No rio kato tātou nūti rai te ino Hawke's Bay e tini, ko au te eko tai me to tātou I tangata kuki ere ni, e I Hawke's Bay nei oru ngā tine te aka aka mei take angi o koto kātou tue te I tangata, ko koto te mātua puru mai, te atoro mai to tātou te ake, e koto kato te rawa maruru I te o ngā ngai tupuni I roto I te tātou oiri. No rira mei rongo mai akarana e tai wātikura o te bluff, Australia e tai wātikura o tātou I pukarea. Te atua te aro mo tātou kātou toa, kia manuia no te ara e te ora te aria tātou.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Akarongono o te tātou I tēnei te onuti no te pā inoa.
6: Ka tika stātou ki te ipukarea, ki te enua ko Tongarewa. Ka harongorongo stātou te onuti, noko nei mei tō tātou taiake, ia Puna Banu.
5: Kia ora ana tātou katoa, ka harongorongo mai nei tō tātou rātio, pi mō nū I roto I ki ia Awatea Sunday. O te e koto koto taiake ko Puna, e kaiti te tu nei ke koto, mei te enua Tongarewa atu nei. Tia tō tātou nūti mua no tia betoma, tā tātou I ere mai. Me mua tia betoma I tō pāke nei, kua aka kite mai te rangatira. O tia waka o tātou koi o kia waka paike, e ka tai mai rātou, kirungai tō tū o tō tātou enua Tongarewa nei, mei te pōpungi pure tōru. A I roto rā I tia tō tātou I tiritere mai e rātou no Araura enua mai ki Tongarewa nei, kua aka kite mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru I a rātou, e kua riro te reira I te akaviviki mai I tō rātou tere anga mai, nei araura enua ki Tongarewa. E pērā katoa I roto I tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti I roto I tō rātou tere tere anga waka, e ka tai nei mei ara ura ki Tongarewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ārā. Nā I roto I reira I te ia, kua tai mai reira te waka ki Tongarewa nei I te moni te awatea ai ai. Nō te mea I roto I te tuatau kua ka no te kontara kua ipa anga rātou I te reira pōpungi nō te aka no no I te program nō te pure toru. Nā rā, I roto I te reira tuatau kua tai mai te pai. Ko tai mai te waka no tātou. Warawe ia I reira te kawe anga tau I te pōpongi tūte I te horowaru I te pōpongi. I roto I te reira tātou kua pō mai te enua tangata kātō tō. Pera kātō tō tātou o taiaki.
8: me runga mai te oire I mototapu e pera katoa te automarike api I roto I te piri mai anga ki roto I te kua kawe ia te tau I runga nei te wapu ki oti te kawe anga o te tau kua neke atu te katotoa ki ko I te opati o te admin kua ravi ia I reira te akono anga pure e pera katoa te ariki anga te kaikai I te angai anga I te au taiak I au tamariki nga tātou I te tere tere mai me rarotonga ki araura enua me araura enua ki tonga rewane nā I rutu I reira I te I tuatau kua tū mai tō rātou rangatira pera katoa tō rātou arataki ko I oki pēia pātai I te akakite ki te mai nō runga I te akakoroanga o tō rātou tere. Tō akakoroanga o tō rātou tere ko I oki ko te patipati maram. I roto I te ia, ko I nangaro rātou ki a opara ia mai, me kore ki a tango ia mai te ia o marama o te o peu taito tātātou e rave ana roto I tātātou o peu Māori. E ki a riro e, ka amani ia te reira ki roto I tātātou au tuanga no te api ianga I tātātou au tamariki I roto I te putuputuanga no rātou ko I oki ko te ingoa tō rātou putuputuanga ko te puna marama voyaging society nā ko te reira tō rātou putuputuanga I roto I te inangaro nei rātou I te api I te au marama o tātou te o te Cook Islands ki tā tātou o tamariki. I roto katoa I reira I tia tuatau te akatanatanu nei rātou e ki riro mai te teretere anga me rarotonga ki Aitutaki me Aitutaki ki Tongarewa nei e te oki e ngāi no te tereni atu I tō rātou o rangatira ou me inangaro ti au taiake ko taiake te tuatau e ko oti a rātou tā rātou api I raro ko I oki ko aneke mai reira no te api I te rangatira I te ia o waka ko te ia I reira te o tūranga I reira tā rātou e akaraka rātou ne ke rauka I reira e ke a pai mai te ia o rangatira o raro ake te akatere anga a te rangatira Master Neve Keita ko I oki a pēia ke ere mai te au taiake ere nā rātou e pai mai I reira me ai tutaki we me rarotonga ki araura me araura ki tongarewa nei e oti meiko nei uri o oki nā I roto I reira I te ia kua rave ia I reira te iri iri kāpō ki te iti tangata ko I oki I te pō paraparau nā I roto I te reira aia ko I tika I te mataora e te harangatāua e te mitaki I te o manako te ere mai. No atu e tūpoto te reira, nā rā, I roto I ti au tuatau ere tā rātou e ere ne, te inangaro ne rātou, no runga I te waine te tai au ingoa ere, e o ingoa e tu, pene e kāriki tena ia, e te tai au pā e noa ere, patatia tātou te reira maram, o te reira te au ngā I reira, e rekoti ia ne, ki a rauka I reira, I te tukuna I atu te ia ki roto I te tō tātou archives I ko I te tauranga wānam e kā riro te ia e mitaki api I anga no tō tātou o tamariki no te o tō tātou ki mō nā I te warai rei reira o tere atu rātou I reira ki te tautua o ere atu ki te tautua ko rave mai te tautua I tā rātou kawe anga tau e pērā katoa I roto I te reira tā rātou āriki anga I ko I te Cyclone Center. Nā, I roto I reira I te au mea ere te rave ia, ko anō atu rātou ki te rātou, ke tai ki te tuatau I reira, tanu metaki ai te rewa, pērā katoa te tere tere anga o te pai, no te mea e o pākau tā rātou I runga I te pai, te kā tai ake me rarotonga ki mani I ki e raka anga, kāka tanu o atu rātou reira ki reira, rave I tā rātou anga anga, e pera katoa no te pick up I tā rātou o kako e kua continue o tu rātou I tō rātou tere ko I oki me mani ki e raka anga ki puka puka e nā sau nā ko te reira tō ko te nūti te reira no tātou I te epitoma roto katoa I te epitoma te ere ia mai I te paraparau kua tai mai te taita mai te a tātou tamai te tongarewa te, tamai te te, ana papa Alex Maritapu, rāua ko mama Tereru, ko e oke ko manea, e anga ngana ia, ki rotu I te opita o te ngai akarakara angarewa. Ko te ako koro angai ere mai e aia, e teta I tamai te Filipino, no nutire ni mai, ere mai rāua no te akatanotano, e pera akato e te akameitaki atu I te tūranga, o te automatic weather station o tātou I tongarewa nei, e ka riro I te anga ua mai I te reports, no runga I te tūranga o te rewa, te vera, te ririnui o te matangi, pera katoa teta I au me ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga I te reports I Rarotong, e ka rauka I reira te reira I te akarakara. Kua tamo moko aturaua I teta I au patiri, te ka riro I te akataka I te iau me, no teta I rima tai ngauru mataiti. Jika oki ua mai ka service, Nara, I roto I tia tuatau I reira. Ka anganga ua te weather station, kare ai e tapu, e perakato I te tuku I te report, no te ia mea katoto ki Rarotong. Nā, ko te reira tō tātou nuti, tāku I nangaro I te akakitikiti atu ki tātou, I te ia rā, me I mātou I tongarewa atu nei, ko I e tika iti te rā, kari I vera rawa, maanga mātangitangi, nara, sumari ngā te au mea katoto. Nā te tō tātou katoto, e tauturu mai I roto
9: ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi I ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
10: Tūtua kikitikite, nō te ia e petama.
6: Tūtuaka ki te teia, no koutou I te inua tangata o inua manu, no kone mai tō tātou taiake, ia matapō, te eri.
11: Ia mua, kia lana tātou inua manu, karongono mani, tō tātou rātio, I roto I te arane. Kia lana tō tātou anau, e ngangaru ngai te rātio, no tia te kakamane, a rātou I orongono mani, no tātou. Te pukutuku I atu tātou, au karere ki rungai tātou rātio. Kia lana tō tātou au tua inua manu, a mawero, pa mitua ngaro. I rā katoa te au tāwino te atua, I rungai tō tātou mara, I roto I te tātou ne, tō tātou I tanga. Pera kato te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Kio rāna koutou I roto I te rea tātou ne, tō tātou pāmitua. I sinaki ne ia te mita kua maira koutou I roto I tunguntuan. E tātou anu anu te ia, ako no mai I a koutou. Te ara ne ira te rea kumita ki anga no e punakau, no e ale ora. E anga mane tā koutou I rao I te manakai. E pera kato tātou pūre I nanai. A kumita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kariri ua no tia e petoma. Nā au e punakau kato. Tāze tāma e tō tātou ngutuare, tō tātou potupapai, a te mana hakai ki te rongoru, nori hai punakau, tāpuli atu ki rungo e tō tātou ngutuare, e kauturi, te kawe tanganga tāma, I tā tātou I ākono. E pera kato anu e mokoero, e upanga tā koto, I te oroturi te aie, a te aie manama, Thursday na te atu, ne, koto e mokoero, tāpuli atu ki tā koto, upanga, e tāpuno te ora a te aie manama. Akamarara we tā tātou APP mele, te au waraire, Pera kato tātou ABV nuk, no tātou kaspo e tū mai nei a te rātou nguru mawaru o tiurai nei. E mea opangaria, mārāro watu I tātou upanga. Tātou upanga mataiti AGM a te laa o tiurai. E a tia manakai, a te manakai I muria. Tora lai mātou I a tātou I tōrongo. E a mārāko a tō ki a tātou a tia putama ki mua o tātou AGM. Ia o te manako e no tātou, I roto I tia tātou ne. Te aratu nei rā te reo a pūmana, I tō tātou ko putangata e nātou nei te pūmata. Tenga I roto I tia tātou ne. E pera kato tō tātou taiake, tātou kōputangata, nā roto ne I te maki I roto I tia tātou. A te tō koto tauturu mai, nā nā ka pū māna mai, e tātou kato tō I roto I tia tātou ne. Kio rāna.
2: Mano tātou I tia punanga, ko te kawenga o te imataiti, kaere tiri nā rungai, inua o mangaia, ko te tātou te ia, akatanatanu mea koto, akipapa mai tā koto, ai tamu, no te akaipapa anga I te rā mātou te taianga tu tātou. Tō epukaria e tōna rā mata o tā rā a o aukute e kā putumutu tātou ki Otara Recreation Center a tā rā paraparau I te putama mua aukute o tā matawara re tā tātou maibonui a te o pūnanga reo. Ero mai tōpiri mai kira tūtia ako kokoronga e matore re no tatu e ka pipanga da tatu e to tatu reo e tatu o piu e ravene i runga ti to tino e pera kato e ka iri reo to ki to tatu o tae ka te ka erume e pera kato ki to tatu o mbitua erume te opunanga tomo makiru to itia a kokoronga a ravi imi matu I to re komunero ne ka ina orma mao koe no te ka ravi ia a te rira ra no tatu te opunanga te mewa a kamete ki e tatu katoto o tatu te maru iri ni I te rawai ta tatu anga ngā te upapi a kono kono I ta tatu tamariki e te aka pōpunga I tu tatu reo kukia I roto I ta tatu pūnanga tatakita te tō te aro no koto katoto a kono mita ki te rātio kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngā te marewa
5: te I ta tatu tuatua a kakite a te ia ritoru e tū mai nei I te rā rongoru maa o te marama kua rawe ako o iatu te api I anga I tō tātou reo kia rātou te inangaro I te tāmu I tō tātou reo ku ki airani I te aia I ritoru ora ono ki te ora itu te api I oki kare e tārere ia e kare e muni tūtaki aira mai kia koto e te autaiake e inangaro I te kite I te karongo e te tuatua I tō tātou reo ku ki airani e mea pōpinga katoa kia ki te tātou e tangoro marima enua o tātou I te Cook Island. Me katangi ia rira e Cook Islands, te taipai au ke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, Cook Island te katoa tonga, e 6 dialects. Ko te a katangi anga, rarotonga, te communication dialects. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka, me tara mai koe, ko te reira ia, me araara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te mānea e te reka I tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e taira e ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara I e reiti tamai koe. Ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō o ingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo I te ruirua. Ke rawa te tuatau te te amamaonga I te au pepa ke tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroa mania. E ui te tatou e te amamaonga I tatou no te tuatau o te language wiki o te iau kute.
6: Kaira si tātou ka karongorongo I te wararaka ki te inu kutu I te inua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou taiake I a mama pe ia tumu makara.
7: Kia ora nā ko tātou e nukuroa e nua e no o ki ākarana nei. Ki rina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Te ra oa tō tātou wararaka ki te no nua rai tā tātou nuku. Me ina ora ko tō I te aruma I te apipi tā tātou I mene. No te mea gare tu I e aurake pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi I mene nei mato mio ti te pure te orongo uru I te tapati. Pene I ora rua aere kutai mai koto, api pi tato. Nori ara ara ka marere I te ia tato e nukuro e nua. Tai mai ta tato api pi I nuku. Pera katoa ta tato upa angai tu mai.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, iravata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātou rai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te akanauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, iravata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātou rai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te akanauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
2: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, I te pī monu rima torotai.
3: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tie I te manako o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, I tō tātou au kupu tangata. Me I mātakiteke mea nukutu I te tai ripene te atai runga I te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, I te puapunga o te apakau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/taneeuti. Mātakitaki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kemi marama.
4: Akamara ako o atu ni e peo mātou I e tātou me ngaropuina te tae au pako. Aka koroma ke mai e karere akamara te kia pātia pāruru I kutu pera akatoa no te maki furu. Te vai nei te au pātia pāruru inara e mea tau kia tāpa o te koe I tō o tuatau nārunga I te kuperoro uira bookmyvaccine.nz me kare komoko mātou ki tō o tate.
3: Ko akamata mai te Auckland Transport I te oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I tēnei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook I te o tainga uruma rima miniti roarai. Nei te ora itu I te pūpunga ki te ora itu I te pō. I te ora roarai e itu rai te epitama. Me tā I atoro tu I te Better South Auckland buses. Me koe akaruki ua meira koe I te api e te mānakonako nei koe e ka inangaro ngā I anga anga koe te rā rā. Kare rawa roana tō o marama.

0: Tutua, kiti kiti, no tia epitoma.
1: Tutuaka ki te teia, no koutou i te inua tangata o inua manu, no kone mai tō tātou tai ake, ia matapō, tere.
2: E mua, kia lana tātou inua manu, karongono mane, tō tātou rātio, I roto I te rāne. Kia lana tātou anau, e ngangaru ngai te rātio, no tia te kanga mane, a rātou I orongo mai no tātou. E pukutuku I atu tātou, au karere ki rungai tātou rātio. Kia lana tātou au autua inua manu, a mawero, pa mito ngaro. E rākatoa te autawino te atua, I rungai tō tātou mara, I roto I te tātou ne, tō tātou I tanga. Pera kato te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Kio rāna koutou I roto I te tātou ne tō tātou pāmitoa. I hina kine ia te mita kua mai rā koutou I roto I tukuntuan. E tātou anu anu te ia, akono mai I a koutou. Te ara nei ra te rā kumita ki anga no e punakau, no e ale ora. E anga mane tā koutou I rau I te manakai. Pera kato tā tātou pure I nanai. A kumita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kareri ua no te epitoma. Nā au e punakau kato. Tāje tāma e tō tātou ngutua, tō tātou totupapai, a te mana hakai ki te rongoru, nori hai punakau, tāpuri atu ki rungo e tō tātou ngutua, e tau turu I te kawe janganga, tanganga tāma, I tā tātou I ahono. E pera kato anu e mokoero, e I pānga tā koto, I te oro turu I te aie, a te aie manama, Thursday na te atu, ne, koto e mokoero, tāpuri atu I tā koto, I pānga, e tā apuno te ora a te aie manama. Akamārara wai tā tātou abibi mele, te au waraire, Pera kato tātou ABV nuk, no tātou kaspo e tū mai nei a te rātai ngoru mawaru o tiurai nei. E te mea opangaria, kamararo watu tātou upanga. Tātou upanga mataiti AGM a te laa o tiurai. E a te manakai, e te manakai I muriak. Tora lai mātou I a tātou I tora ngoru. E kamararo watu ke tātou a te aputama ki mua o tātou AGM. Rira o te manako e no tātou, I roto I te tātou ne. Te aratu nei rā te rewa ka pūmana, I to tātou ko putangata e nātou nei te pūmata. Tenga I roto I tia tātou ne. E pera kato tō tātou taiake, tātou kōputangata, nā roto nei I te maki I roto I tia tātou. A te atu koto e tauturu mai, nā nei ka pūmāna mai, e tātou katoto I roto I tia tātou ne. Kio rāna.
3: Mano tātou e tia pūnanga, ko te kawenga o tia mataiti, haere tiri e nā rungai, e nua o mangaia. Ko te tātou tia, aka tanutanu mea koto, a I papa mai tā koto, a I tamu. Ko te aka I papa anga I te rā mātou te taianga tu tātou. To epukaria e tōna rā mata o tāra a o aukute pēkā. Putumutu tātou ki Otara Recreation Center a tāra paraparau I te pētama mua aukute o tā mataurere tātou maibonui a te opūnanga reo. Aero mai tōpiri mai kiro tū tia a kukuronga e mataurere no tātou e a kaipipanganda tātou e tō tātou reo e tātou o piu e rawenei I runga I tō tino e pera kato e kairi reo tō ki tō tātou taiakateka aero mai e pera kato ki tō tātou o mbitua. Aero mai te opunanga tomo mai kiro tū I tia a kukuronga a rawi I me mato I tōre kaumanerewa ne ka ina oro mamma o koe no te ka rawi ia a te rirara no tātou te opunanga. Te me wanga aka mwete ki e tātou katoto o tātou te maruiri ni I te rawa I tātou anganga te upapi aka nunga nui tātou tamariki e te aka pōpunga I tu tātou reo kūki a I roto I tātou opunanga tātakita Te tō te rō nō koto katoto, ako mita ki te rātio kērin, nō te te kanga mānia ki aru mēnā ngō te mārewa.
4: Te tō tātō tō tō aka kite, a te ritoru e tū mai nei, I te rā rongoru maa o te marama. Kua rawe ako o iatu, te api I anga I tō tātō reo, kia rātō te inangaro I te tāmu I tō tātō reo, ku ki airani. I te aia I ritoru, ora ono ki te ora itu, te api. Te api I oki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki, aere mai kia koto e te autaiake e inaaro I te kite I te karongo e te tuatua I te tātou reo kuki airani. E mea pōpinga katoa kia kite tātou e tango marima enua o tātou te kuki airani. Me katangi I arira e Cook Islands, te taipaio ke te karangwa rato e Cook Island o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, oi oki reo o te kuki airani. Te reo papa'a, te reo pukapuka. E ono akatangi anga, kuki airani te katoa tōna, 6 dialect. Ko te akatangi anga, rarotonga, te communication dialect. Ka aere tō tātou aka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. me tara mai koe ko te rerai, e me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea e te reka I tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Nē taki maata no toko tō tātou, inara I e reiti tamai koe. Yeah, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo I te ruirua. Ke rawa te tuatau te te amamaonga I te aupeapa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere. Aka maori rei mai no te ane a ka koroa mania. E ui te tatou e te te amamaonga I tatou no te tuatau o te language week I te iaukute.
1: Tāra si tātou ka karongorongo I te wararaki ki te nukutu I te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou tai aki I a mama pe I a tumu makara.
5: Ki ora nā kou tātou e nukuroa enua eno o ki akarana nei. I rina ki anga e te meitaki o maira kou tō kātou toa. Tera o tō tātou wararaka ki te nounu arai tā tātou nuku. Me ina ora kou tō I te arumai te apipi tā tātou I mene. No te mea gare tu e e aurake pisi te utangata kātou toa. Te o te apipi. I mene nei mātou, mio ti te pure I te orongo uru I te tāpati. Pēnei ora rua aere kutai mai kotou, api pi tātou. Nori arara ka mārere I te iakia tātou e nukuro e nua. Tai mai tā tātou api pi I nuku pēra katoa. Tā tātou upa angai tū mai nei te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā iera wei tātou, koi oki Ponson P, te tuane en Kosi Street, Ponson P. Nori ato tātou ngā rara ka ki te teia, ta uapati atu nei kia tātou, ka maru iru I mai. Tā tātou api pi I mene, peraka te nuku, peraka tō tātou upanga I tūmai nei I te opetama nei. Nō rira, te rārai tō tātou araraka ki te miyako ki koto, ki orana te tua te aroa.
0: Tūtua, kitikite, nō tia epetama. Tūtua, kitikite, nō tia epetama.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo ngā uru, iravata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, peniruo ngā uru, iravata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uiaka o nei?
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, penirua ngā uru, iravatai ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui, e te mataku e pini uake, e nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Tēnā kōra rātou, pēnei aki, ko te akanauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, penirua ngā uru, iravatai ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui, e te mataku e pini uake. Tēnā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Tēnā kōra rātou, pēnei aki, ko te akanauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapū maana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te huiaka o nei?
1: E a tētai au rāwenga no te kapū maana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo ngā uru, iravata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, penirua ngā uru, iravata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te huiaka o nei?
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, penirua ngā uru, iravatai ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui, e te mataku e pini uake, e nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Tēnā kōra rātou pēnei aki ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Yeremia, penirua ngā uru, iravatai ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui, e te mataku e pini uake. Tēnā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Tēnā kōra rātou pēnei aki ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Hui anga.
1: E a tētai au rāwenga no te ka pūmaana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uiaka o nei.
1: E a tētai au rāwenga no te ka pūmaana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou mana ko ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe I aku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, I te wata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, pene ruanga uru, I te wata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Anga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Ko te pātia pāruru immunisation, ka re tia I te manako o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me I mātakiteke mea na kutu I te tae ripene te atairunga I te matapuka a te pimono. Ka ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puopinga o te pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki e te rera e akoronga taka ki e katoa tāna ka pāruru I e tau. Kari tūke me te tuatau anu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te taea uianga kimi
1: marama. You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Kia rana tātou katoa tua I te aroa mātou o te tua. Kia rana kia koutou e karongorongo mai nei tā tātou purakaramo. The QR code ki te pasle I o te tua. I runga I tā tātou rātio pi mōnu I te ipo monite I tamaki I makaurau nei. Tōku I rina kia ngai ko mataura tā koutou e pitoma I are I mai o koutou e I te ipo katoa. I te tāpapa ngātu, I te aupura karamu tātātou I mātou, I te karongorongo, I te aupu moni te katoa. E tukuna I ātuna, nāroto I te marewa, I runga I tātātou rātio, pi mōnu. E mataura nei te ngākau, I te arawa ia kauanga ki a koutou katoa, I te ia epitoma, mana kokore ia e tātou. Karanga nei, te tātā saramo, e akarai nei tōku mata ki te autua iwi, e raukai nei te tāturu I āku I reira. Nōko ia Yehovāra te tauturu I āku, ko te ianga I te aurangi, e te enua. Tapuri tātou ki te atua, e Yehovā tō mātou me tua tapu, ere tunei mātou ki mua I ākoe te iātenga. I te pūpū atu e te atua I tā mātou prokaramu, I mua I ākoe, ki riroko e te atua I tā rataki I tō mātou au manako, ki riroko e te rataki I mātou I te pō I te atua, oronga mai I te au, te marama, te kiti te pakari, ki I tō I te tangata. Mātou kā tomo nārutu I tā au tuatua, te patine I mātou I tō vairua tapu, ke riru ai e I te arataki I mātou, ke riru ai e I puāpi no mātou I te iepo e te atua, no mai no mātou kā tuatua, me te akamatāngo tā mātou ni anganga, e tai wātu ki te openga, I ratu anake mātou I ākoe Iesu tō mātou atu I pure tua I te āmea kā tuatua, āmene. Tō tātou pene tatau I te iepo tāku I manako mai, Ka kitina te rira kirito I te puka a Iona. Iona I te pene tai I rewa tai ki te I rewa toru. Iona pene tai I rewa tai te I rewa toru. Me oki mai tātou I muri ake I te iau I mene te kākatangitangi I atu. Ka tatau atua o rira I tō tātou pene tatau I te iapō. Pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: Welcome back ki koutou kato tua. E garongorongo mai nei I tatatou. Programu te QR code ki te pasle I o te tua. I runga I tatatou ratio pi mōnu I te iatenga nei. Nā kai ratu tatou iri ka garongorongo I te umanako nōrtu I tō tatou pene tatau. Te manako maa tatau ki rewe mai no tatou te karangara. Aka mutu I ana te nā orona au. Stop running I roto I tō tatou reo manga ia. E te mea I e taimoe mo oro, e ngā I e akamata tōna, e ngā I e akauti tōna. E ko te aronga te ka oro I te rira oroanga, ko akapapa rātō I e rātō ea. Tāreo ki e ka tū ua ki tāua, e roka taimoe mo oro, tēra tūra tāu. Kāre ka akapapa o ki tāua e tāua ea. E tūki tūki o ki te I taimoe mo oro, e ke te anere mita, ke te a anere mita, te waru anere mita, e te wai e tūra ea. I nāra, pōuro o te ia oroanga, me kāre taimoe mo oro. E ngā I a kamata tōna, e ngā I a kauti tōna. O te ka kite te rā ki a tātou, me kā rena ki te runga e tai mō mōra, e kā ka mutu ko e te oro. Kā re kai rito I tō tātou tuā ngai te iepō. Ki I a iona I te riri. Kā re katoa tāna I te tai mō mōro. E riri tō iona. Marama tātou me riri te tangata. E re kia I atu e, ko I te rā atu tua meira. E te arene e e ki e. Te rā ua, te arene. Te maatanga I te teime, e mediri te tangata. Karege e nā te tua ia kariri I a rātou ea. Nāra, mediri, diri ki te atua. E tūke tūke e katoa te upeu, tā te tangata e raveana me ki I e te riri. Me te I e te tū, aru ki tāu e misana I te purea. Rā me angare, aru tāu e kia kau te pure. Me arawe mai o ki tāu e rira ki te taitaeke, au I mai o ki te taeke, ae, ae. Ngaro ua rai koe te pure. Ai, ngaro ua kia kono te pure. Uki I o kia o te riri. Karanga mai te rā irawai. Kare o ki te riri o te tangata. E ka tupu I tā te atua. E te au tai ake. Te iau irawa. E irawa mō ngā kau I e tātou. Karakara me o I e tātou e te riri. Ngaro poina te iau irawa. Mātanga o te taime. E tāmata I tēne te riri o te tangata. E karunga tuku I te teitei me. Ai, ngā rui kumakuma ke ki ai e, pe I matai ti teitei. Ai, e te au tai ake. Karanga mai te tutua nā te tue, auraka ki e topo te rā I tō o riri anga. Are, auraka e I matai ti. Te aka pe mani tatu. I, ka are tatu e tai ki te pas neia. Me te riri e rarai tā oi tō tā o tai ake. O ki mai a Iesu, te I rai tatu e riri ne. Pui. Na, o ki mai tatu e riri kirunga I tō tatu. Tu angai te ia pōia. Ki a iona te riri. Riri e ki te tua. Nē ara te rā tūta ki tōna pātiti. Te ara tūra te rā. Tangata e e e e e e Karanga mai te rā ira vai. Ki a rapu rapu te tangata I te akarongo. Tā vare vare I te riri. Tā vare vare I te tua tua. Tō tātou tū tō te tangata. E rapu mai te kakoroma ki ai. Te rāua. I a tai tō tāo riri ki te opanga. I? Kākatika e tātou I te riri. Akatika kato I e tātou I te no o Māri e. Akatika I e tātou I te akarongo. Akatika kato I e tātou I te kimi tō tātou manako. E me e mea mitaki te, me e apinga kino. Ko tau mitaki I te tutua o Iona no tātou I te iepō. Te tumura, pingatika e tātou, me e riri, te ere tūra. Me ere, are uke mai, taka piniaka tātou nā e ake, nā e ake. And yet, te ia ora e te atua I te pai tātou. Ari ipati ana te riri o Iona. No atu ki e kua ta I aia I tōna eranga. Aka oki mai te atua I aia. Te waire rai tōna riri I te atua. I rutu I te peni openga o te ia puka. E karangara e e. O tau tōna riri. Tano rai e e. E te utai ke tō tātou manako. Ari aitumi tō te atua. Kāre te rira I tō te atua. Tō tātou aeranga. Tā tātou wanganga e rawe, ari ai te ki tā te atua. Kare tō tātou ngā kau I ai te ki tō te atua. Aka mutu I te oro, tūrai koe te teitei me. Ākara ki te atua, ākara ki te atua. Me te ina ororo ki tāua I te, ari ki te atua o tamatara. Ka tāpūra e tāua ea. Ari ki tāua e, ari tika tika ua. Me te mea tūra e, no tāua o tamatara. Kāre, ākara tāua ki te atua. Akara ki te teitua. Kāre api ngā ka oro I runga te mata. Te are tūra tātou. Ine, te are tūra tāo. Katu ra ko ite ite are ka uru me uru ta tu ta pu te o ka tu po ki ra ro ka ra ma itra re we e chi chi dai de ko ra ma tang e ku ki ta tu we ma ma we ta tu ite oro me ko ni te tu ma ma we ta tu ite aka ti ta tu ngo ji u yang ai re ko ni e ata tu ka a oro no no ko mai te tu E a tātou ka kātea e tātou noko nei mai te tua. Ko tō te tua anuano, kia oki mai tātou ki aia. Kia noko tātou ki te pae iaia. Ia karongo i tōna reo. Tare rau ka te ao me i tātou me. Ka wharenga oro aere ua tātou ine. Tō tātou ka whainga o te tūtua a te tua. Te ta ite me, ka riro te tūtua a te tua i te api i e tātou. Me kārera, ka riro te rira, I te kamura mai e tātou. I te iteme, ka katano mai te tūtua a te tū e tātou. Ko te e au tūanga ne, ka re tātou e rakana. E riro na te rira, I te katupu, I te riri giri tui tū tātou ngā kau. No rira tātou e orora e me ko I te tua. No te mea, tāna tūtua, pakari e a. A kara tātou I te tūanga, me kā rira, I tā tāwita I rawe. I tangata ara tāwita. Urawe ai e te ara. E aka tarawu ki e tāna i rawe. Karekara ki e te mei te tūtua te tua ki aia. Are e oro no noko I te tua. Oki e e ki te tua I te tatara ara ki te tua ki aka kore mai tāna ara. Te rātou tātou tūtu, te rātou tātou kawe inga. Me tarawu ki, me te riri era tātou, oki tātou ki te tua. Are tātou e oro. Me ka oro tātou oro ki te tua. Are e oro ngā ike. O te atua tō tātou a ka puanga e te māruire tauturu vai tata me e roko I e te tūmatetanga. I tina ki aue ko mataura tātou te akarongorong mai anga I tō tātou tuanga I te iepo. Tara oa, me e riri koe, no o ki raro. Tō tō ki te atua I wiki I au te riri. Tauturu mai koe a koe te atua, I kore aue oro. A ka tutu mai te atua, ka orongo mai te atua I te tai manako mānia kiri tui a koe. I tina ki ue tō tātou tutua I te iepo o tau te rira no tātou. Thank you, maata koto ia karongorongo mai. I tā tātou porkaramo, te kiu au kaun ki te bas le o te tua. I runga I tā tātou rātio pi mōnu I te iepo. Ere tō tātou ka karongorongo I te teo I mene, e I tamata ora I e tātou. Me e oki mai, ka haka ko o tua ia kau te tua I e tātou katotoa. Pi mōnu, kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: 531 PI, Pacific People Together.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana koutou e te roa mātou te tū. Kia rana ki koutou e korongorong mani I tātou programu. Te QR code ki te basle I o te tū. I runga I tātou rātio pui mōnu. Ko te tātou ki te openga o tātou programu I te iepo. Toko iri na kia ngai kua mataro koutou e te korongorong maianga. I te umana ko te aki aki iatū mirito tū. I tō tātou pene tātou I te ia pō. Tera ua, ākono kono I e koutou, ka ki te ati I e pitomo ki mua. Pure tātou ki te atua, I e hova tō mātou atua, I e runga I te rangi, o tai mātou ki te openga o tā mātou a nganga I te I e pō, ko ki te mātou I tō waroa I tō tākinga mita ki I e mātou, no te mea te atua, ko tai tā mātou a nganga ki te openga, kare ua te tai o mātou I roko I e te tūma te tenga. Thank you mātou I te atua, no tā au tiakia ngai, tā au pārurua ngai tō ura iti, me I te akamata ngō tā mātou programu, e tā au mai ki te iatianga ni. Nō te toenga o te pō e te atua tā mātou kātomo, te pati atu nei mātou ki a koe te atua, ma te pūpū atu I te reira ki roto I tō ourima, te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto I reira, are rama te tai e rauka I te rave mai. E nō mātou ka moe I te iepō, ke moe mātou ma te au I roto I a koe tō mātou atu. Wa I mai tō iti tangata e te atua, ki tō toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Iesu Mesia mātou I puri atu e te mea kātou toa, te genei e tuatau watu. Āmene. Tēnā I reira tō tātou programu o te QR code, ki te basle I o te atua, I runga I tā tātou rātio pimonu o te iepō monite. Kā ki te rā.

I rito o te nui te akara o kara o uno tue tātou ki roto I te o unu a ngā o tētai o nui tētai o pinga e tupu nei I Aotearoa nei e prakoto I te ipukarea e I te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koutou tūrou ki te tūonga program te inakene te meite kūmēru koutou I te pūpungi e karongorongu mai nei tātou rātio tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nui.

0: Same in Cook Islands.
1: Ea tie tupunei i te ipukare au. Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoatoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Ki horana ki koutou, me e te mātē koutou e te roa atu ki teiti te tō tātou nuti no te atiangane, tatau ia e Jeannie Pera. E te sāpate e akamataite e petoma o te reo Samoa. E I te amataite ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, I roto I teo e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou I tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto I tā rātou o puri ere. I roto I tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, I te tāre upenga anga o te tangata I te mata I te rua tawasini e runga urumātoru. E rua anere e tainga urumātoru tawasini tangata Samoa I Aotearoa ni. E anga urumā waru patene o te rā numero, ko I uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou I te arara e tō rātou reo. Te orua nei te opati o te ngā I ākarakara anga o te rewāra I te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pērā katoa ko tārota kā I ārē e o ngā I te tai te kā puke te wai I te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā Aotearoa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki I ārē kā pūwai tāti a rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa I nei te oranga te kā oro-oro nā runga I te aranui ki amata ki te I te tuatau me ua pakarian. Ko reko te ia e ko te marama me te pauatu I nanai e otautahi ko te marama maroro atu te ia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa I otautahi. E ko te waito o te maro e rotu I te rewa e ruango urumata I 21 degrees Celsius. Ko te tai champi ni te sāpati I istamaki I tamaki makaurau ni tāne warewa atu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Kāra au ki e ari umena, tira reiria, harumu ki atu takawa ia e, vivi ki atu e te oka ora tonu pātikara. Ki tia ia mai ria, e te atatane akari e, tā te puki e ki raro. Tā apunga mai e ria ki rutu I te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e mata ki te me ta anga anga I te aranui, kāre te aranui I te ngā I kanga, no te kātotoa te aranui, kāre no te aronga oka ora ora pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no tia atiangani. Kuchini Paratea.
1: E a ti e tupu nei I te ipukare au. Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoatoa.

0: I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani. Nei teo teke, te tātara arātani, kā reto tātou teke, māru irui, ata arua rangatira Maria Tūoro, I wāmei, kā re tarae mi te kiana, ko makemake I e tarā, karara o ki te tinki whiwa, tarā ua, kā tāpapātu tātou, no tāna nūti no te ipukarea mai, a te ia ewe tomo ke moa. Pimono Kuki Arani, te reo o te isi tangata Kuki Arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti potopoto no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana hoa e te isitangata I te atianga nei, te ia mai nei tō tātou teaka maro I rui, a mā I ne pāpa I parau o te Matawera Auckland Community Incorporated Society, a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katoa, e akarongono mai nei, e tā tātou rātio e te ia I muni tēnei. Tumi mua tātou e Matawera, e no kirito I ākoe ākarana, kia ora ana e te ia I anuanu nei. E reo aka ma araro o te ia, ke tātou no tā tātou tōnga akupotoputu, no tō tātou tere e aramane kirito pui e tātou, no tō te maramata pitama, te e kāresia Matawera, te o māpū e aramane no tā rātou I riri kāpū o māte te karabu e ke tō tātou tuanei. Akupotoputu I tātou tō muni, me e te atu kāpianga no tā tātou ipanga, e riri koto e apai me e, tā koto rimu oronga no tō tātou akakuranga. Tō tātou aripure I Matawera, I ngai te tō te enoa, kā hama tātou aka o a ngai tō tātou aripure, I rato I te ang maramane, tō tō mataura te, ke tātou e tō akarana ne, te nā te pati pati anga a te tekere tere, o te Matawera I kāresia, me te ina horoa ruko I te tauturu, kā re harai ia, tūna ia tā tauturu, I ki tō tātou ibukaria, I tauturu I tō tātou aripure, I te aka o a ngai e, ko tātou I akarana ne, e, ko ere tā tātou tōng tauturu, nara, kare harai ia me te ano no horokoi I te oronga I tāruma, oronga ki te akokoronga mania ne, no tō tātou aripure siro I Matawera. Te tātou ne, te arini tātou naratu te tātou anu, pati anga te ki a tātou, a kono I tō tātou, me tō pakarikari rato tō tātou ngutuare, I peraka tō tātou anau, koko ui te anga popongi mu, anono I peraka tō e te ie, kore rato e roko I e te maki, eke kore tātou e o grato I tūmatitanga, I te tātou ne. Oro ki tō tātou kupu tāngata Matawera e nono meri wakuni a koe e Aotearo Australia e perakoto ki te pukarea. Me kuni atu te putuputanga Matawera Komunisi o Akarante, te o kumisi akateritere te kato tōra te aro atunei a koto kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, ako mita ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki arumena ngot marewa. Toko tō tāia ke ho teia ko anana tangata kere, me roto mo te putuputanga Matawera Komunisi I Akarante. Me yaku ki koto, kā ki tō hoa te pita mo ki mua, te tō te aro no tātou, ki o rāna I ke monia.
0: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te isitangata I te ati angani, te āwiao nā tātou, te kapakapātu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou teke maro iru, nā te okuta I tāre, e oro mai I te nūti nō te au mea tupu mera I tukuroa.
3: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Reo aroa ki a koutou kā atotoa te akarongo mai nei ki tā tātou prokoramu I runga I te pī mō nū kūki airani. Me roto mai I tō mātou oire ko toko roa, ko te au oromentua teia te au arataki o te au putuputu anga te au e kāresia kā atotoa te iti tangata, tā mātou ano māpu, ano tamariki o mātou kā atotoa teia I te tuku atu I te reo aroa ki a koutou kā atotoa kia rāna, tangi kērawa wa mātou o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga I roto I tō mātou oire. Ai pōpungi māmai āta, paraparau, I pōpungi ake, kua ki tēnā mai e, kua pupu I te tāne, I tāna vaine. Kua ere atu te au akawā, I te kimi matatio e atikai tai tupu, I roto pu I te ia toko roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga kua Michelle Moirua Tangimataiti. Tōna ngā mitua, kua Pam e Hosea Tangimataiti. Orua rai tō rāua noanga I Neutereni nei. So ko te iata mai ne, tāna tamaiti okotai. Te iata maiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāne o te iata maiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e tamaiti atutaki te ia. No rira, tiro tupu ia tātou. Te iti tangata kōki airani. Nō rira te tiaki nei rātou e kia uki mai. Mei roto mai I te rima o te, te coroners, ka kitea I tātou e a ea te au akakoroanga, a ea te akakoroanga o te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia tamaene ko Michelle. E a te āpianga no tātou, tu e kia tuatua tātou. I tā tātou anō māpu, te horaanga, te noo nei tātou. Ka akape ia tātou I te tauturuanga, kia kore te ia I tupu ia tātou. E te tupu nei ia tātou, e mei te mea, rongo ua tātou te ingoa, a kuki arani teia, a te rawe nei te kuki arani teia tu. Kare, but ka kimi rāwinga tātou e ka akape ia tātou, kia kore te ia I tupu I rutupu ia tātou, tu tātou I titangata, tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oere paruru ia mātou I tokoroa nei. I nā rākua ki tēnā mai ā, te tupu nei, te ao mana mana tā, te ao kino, te ao tūma te tenga. I rutupu ia tātou. I nā rā, aka ki te mai te tua ki a tātou e ao tō te au e ka tāre ka reka I a rātou ko te ia te tuanga I a tātou te iti tangata a kuki arani e I roto I tō tātou oere tātou katoa te au aronga irina ki I te tua ki a pure tātou no te ia kōpū tangata pure katoa tātou no te tānata maiti no te ia tūma te tenga te I tupu no reira I a tātou te au me tua kia akoro tātou I tā tātou anō tamariki, anō māpū. I nā matake te tātou. I nā tō rātou o pirianga. Kia kore rātou I roko ia. I roto I tētai tūmatetenga me I teia rai te tū. Nō reira, kia pure tātou. Kia pure tātou no teia kōpū tangata. Ri roto katoa I teia tuātou, teia metua vaine ko metua kore tuakana. Mei roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So kua takake atu teia metua vaine ko metua kore tuakana. Ko takake eia I roto I te tuango te maki. Kāre e rāwinga tā te tau te. Inara so I teia paraparau, pupungi varaire, kua takaki atu teia metua tāne. So te rawe nei te au anga teia metua vaine I teia I na pō, kua rawe ia I tōna kōpū tangata I teia pupungi, kua tuku atu mātou I aia ki roto I te kōpū te noa. Inara te ere nei te reo akapuma ana. Kei te kōpū tangata, rātou tei tere mai e tutaki Australia, te au kōpū tangata, tei piri mai I te akapūma ana I tā tātou anō tamariki te purikatone papataparia, te ngāta mārua ko Walter, tā ana vaine e te kōpū tangata, te anō tamariki e perakatoa ia Ben, tā ana vaine e te anō tamariki, ai ko rātou kātoto e perakatoa te are teina. Tuakana e te are tungane o te iametua vaine. Te iametua vaine e vaine imene ei. Imene e perakato I te atu imene. Kua roa rai rawa ko papa taparia rao ko mama. I te oronga anga I tō rawa tereni anga tō rawa tāreni. Tāreni imene, tāreni rutu. Ki roto I araure inua e perakato I roto I te oere ko tokoroa e maata te o a kokoroanga te tuatou I a katumatou I te horo te reira rawa. I roto I te au rave rave a te e kāre se pera katoto mātou tere ki ākarana I te kimi puapinga no te akatuanga I tō mātou horo ko rāua rai te tai I roto pui. E sa kaua māta te au anga tā rāua I rave e kua rungo atu mātou I te au tua o te metua vaine. Nō reira te ere atu nei te reo akapūma ana kia Kia rātou kā toto e pērā katoa ia tātou te iroko ia. I iroto I te tūmatetenga, I iroto I te iamarama. Nō reira, aere rā e te misua waine e pērā katoa te tamaine. Hei, aere rā ki te reka reka anga. O tō tātou pū ko Jesu Mesia. Ko te toru I te popongi sāpati, te tārere, Ape I sāpat, te ao tamariki I roto I te akonoanga Presbyterian Church. So mātou I te, roto I te Presbyterian Church in Uterene nei, o te mātou tārere Sunday School exams. I te ia mata I te ko akonoa ia ki runga I te Whiripi, te Whiripi pene rua irawa tai ki te irawa I te ngauru mātai. Tō tātou tūranga I roto I a Jesu. E pērā katoa te ao apianga, te runga te tumutāpura ko Jesu, e tō tātou akaora e tō tātou tauturu e, ko eramei eia ko eramei a Jesu I te akaora I a tātou e pērā katoa I te tauturu e, I te kemi I a tātou anō rira e anga oru e, anga oru I a mātou I noo I te tārere e, te opu ape e pērā katoa te lay preachers me kai nangoro koe e, te lay preachers e tuanga tā rato e pērā katoa tā mātou anau tamariki me te mata iti e ono e taila vātu ki te ta ingoro mawru koe e tukai tā mātou anau tamariki te maroi roi no rira I nangaro au e te akameta ki te o tamariki katoa I nuterere nei e te rave maroi roi I tā rātou tārere no te Happy Sabbath. Inera ki rā iau I roto I okotopo me kārea ki a noema ka ki te I tātou e te maro iroi a te anau tamariki. Inera irina ki rā iau e kua mataura te tamariki I te iapopungi I tōku arāveianga I rātou I te ui atu ki a rātou e te pēe nei te tūranga o te tārere e kua ko te maatang o māma I rātou me te mea e kua mau meita ki rātou tā rātou au tārere e te rātou au lessons ere nō rira ki aka meita ki e te au pu api e tā tātou au api I sāpati no te turuturuanga I tā tātou anō tamariki e pērā katoa te au metua I te tuatu e ka oki e tua I rātou ki te kāinga I te aka maruru I rātou I roto I tō rātou tārere. Nō reira, teia te au akokoroanga te tupu I a mātou I tokoroa nei, irina ki rā iau e te tere tere nei te ia waka, me te mea e ka ote te āpe I roto I teia epatoma e tūmai nei e tuatou oro te teia e kanoa noa mātou ka ākarakara e, e a Te omea te katupu I a tātou nō reira, me roto atu I āko, e te iti tangata kuki airane, e te iti tangata kātou tō o tokoroa nei, te tuku atu nei mātou I tō mātou reo aroa. Ko au te eko maene tāre I kia rāna e kia manuia.
4: Kia rāna, ko e te iti tangata I tia atiangani, te āwia o nō tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu. Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mēra I Wanganui.
5: Kia rāna kia koutou e karongonongo mai nei, te ia tō tātou nūti no Wanganui atu nei. E te pōparaparau I tō pākane I rātai ngol māwaru o tiun, ko a tai mai I te mema pāramani, ko iau ki tā tātou tamaiti, tā tātou taiaka, ko Alfred Ngaro. Ki roto I tō mātou oire, nō te tai au arara akakitea, e tūtu akakitea ki tō tātou I te tangata. Kare ko te kūki araniwa, māri rā tuke te o tangata te taimai, e te kūki arani, te mātanga ia I taimai o papa e pērā katoa te Māori te taimai. Ko akakitea katoa, Alfred Ngaro, ka taiako umai aia, ati au tātou ki mua, nō te ane a ka koronga. Kua maramu ki tātou e tātou te te mamu o teia, no te au mea maparamani, te au candidate are, no te akakoranga, te ikianga, e tū mai nei, I roto I anuema, I roto I te mata iti, pua ke te katoa aia e, a tai ako mai aia, a te au rā ki mua. Te rua, te te te mamu o nei, te I te tangata kuki ane I aro nei, I Wanganui, no te akapai pātuanga, I te reo o te kuki arani, te pitoma, te reo kuki arani, tū mai nei, I roto, ia aukute e wariro te ia takotaianga e makare te akane a kakoranga e nga te putuanga te culture Ukarian culture group e te okumiti te mamone e arataki ia toratu e maine a katera au o te rari takairang te makone te autuanga te metake nei e taratu e tapapatu nei no tatu e te tangata kukiaren e te tuatau o te reo kukiaren o yoki language week E toru, wakake tere tamaka tere au o te kuke arani I wanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuke arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga, e tai atu ei ki te nua atiu. E oki o kouma ki Rarotonga, tau ki mai ki kone. Te ia tere no te takotaianga kuke arani, nui te kuke arani community, raraka rā I te tamaruanga a te evangelia. Koi au te ekaresia se asisi, aroka I te papa urumitua. E rautai rea, e te mama, e te kato tōra o te kātere ki tēnua atiu. Kua ke te mai te tamakatere au ngā āpai, e mātā te o tangata te inangaro I te aru tia tere. E tere oriori aerewa tia, te kātere atu ki atiu maarira te katoro te I te tangata, kōpū tangata I te inua atiu. Te ke te tātou a te aura ki mua, e a te nui maata o te tangata kātere atu. Te rewa, no te atua I wanganui, te iara, Ua ua I te tai au atianga, nā te tonga mai te matangi. E tai ngōru mā I tū te waito o te maana, I roto I te mārewa kā topa ki te rima. No apopu o ruirua, kā tāpuki puki te maataanga o te taime, nā te mauake mai te matangi, e kā tairia te waito o te maana, I roto I te mārewa ki te tai ngōru mā I tū, e kā topa ki te waru. Me akara mamau I atu, no a te ritoru, Ato uriri ua I te taia watianga, nā te iku mai te matangi, e kā tairia, te waito o te mana I roto I te marewa ki te taingoruma itu, e kā topa ki te iwa. Ko te opengarai teia no te tātou nuti no wanganui atu nei, kā koma koma ka o tātou, a te iau tuatau ki mua, ko to koutou taia ka teia, ko nōroa takairangi, no ora mai, kia mānana I te iau tuatau anuanu, ako nui te kōpapa, a te iau tuatau tātou mai. Kia ora ana, e kia manui.
6: Tā te kia stātou ki raro I te matau a Maui I Hawke's Bay, ka harongorongoa stātou te o nuti, noko nei mai tō tātou taia ke, I a taime pare anga Samuel QSM.
7: Te ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou te atua. Tō tātou nusi mō, me kone I te Hawke's Bay atu nei. Tā tātou purutua ngā māpū koe o tā tātou culture group, tōku pārata I tō. Kua rawhi e tātou APBI I tō mei te mundi e tiru I tō, ko mei te iri tū. Maata te teo tō mariki te ermai, pera kato teo te aiko te ermai ki te ere akurong. I aka mei teke e te tō no te mea. Tō rātou aratak koe o ko divine, I wane, tō rātou e tau turu koe o ko ko mei apai. Kua rawhi rātou tā rātou ngā mate matutu e te ere rā, a te o marama ke mua. Karawi e taratu anga-anga koyo ki te akaianga taratu piu ki te katoto e keke taratu e ki mundi na taratu pupu aitamo kire. Nore ki akamese ki e te ato no tiri no. E te paraparau katoa, wa rawi ia koyo ki te ruru tiki a te kato I tamata pukupuka ki te tato community center. Te au tangata te erimai ko mata rato, te arunga te tūmai rato tere, ki akamese ki e te ato ferongari tu tere, ki akamese kato e te ato. Nore te orumani rato I te aka aka mese ke unto koutou kato te teo te aki te I turuturu mai to rato akura mai tira rā I eni. E tira rā katoa ko te aka tō mai, e ta tātou tātou te aki koe uki no Auckland mai, koe uki papa tiri ki Mawate, e tōna aka peripere, e ta I ngā papa, e teo tamariki kato to, arme rato na te akura nga, te aka ipupu nga, o timu e tamariki se koe uki, Nā te papa tiri ki Mawate, e tōna aka peripere, nori rato I te aki mai paraparau ki koe tātou kumtuare. Ai, paraparau katoa, ora fa katoa e ta ngā ngā te pāmetua. Ai, koe iske a tangata I arumai tira rā, e karau mai nei, tō rātou arata koe o Mary Tānei. Mā ata te o tangata te arumai I te ngā ngā te pāmetua. O ki tō ki tātou I te ngā ngā te pāmetua, te akaitai te uo, te koma koma, te uro uro, te imene mene, e o tire tāpanga I te kai kai rea. E te warai rea, o aru tō rātou rea, te turu tō I tō mātou oire I koni. O aru te ake apara nāra tō, apai mai te apara kato I tō tātou mtu are, o oire ki te rai rea. No ia ki akamete ki e te ato, no tire e te hai e iria, wā, rawata rātou kai kai angu tungu tu are. E te maana ka iria, te ta e te aia rātou, ku e rātou ki koi te tōne apara, te ake apara o koa. E te aia iria, ku e rātou vea ki tō rātou ako koroanga, koi o ki koi te golf course, o te mea ko te akai pupo te imu e tōna akabiribere, ku arabi e te rira ku tungu tu are, ari e te ngā ke, ku arabi u tungu tu are, no te makamaki o te mitu o ngai, o te imu, E nana iria, ko harawi iria te pure, ko iaga atu ko Karen Christian Church, te pure tia, nā te tai māpū te maine irawe tira, e mure ke tira, nā te orumito irawe te pure iria. E te o te anga te pure nai, ko aru te iria, papa armito, mamma armito, mamma chain, Dirk, where's mother mamma to bed, it's Napier, it's Atoroti to Tato, Tumatung, or Jessie, or Jessie, much, Emopuna, Tiogunam, and Mamma Cow Martin, a cow, the Mandina P. Monono, Arvangamai, Emopuna, Tiana, Taka Kia, Timoy, Arab Maturina, it's called Puriki, it's the Mato Kopuri, Ukuma Maturisit Kangai, Uri, Akamitic, Eteto, Hangai, Tipu, and Nero Tito Matu, Uri, Ekoto Matu, the way they are. Money writer, Tomorrow, Etira, Tomorrow, or Televera, Nara, the Itimanator, I will matter to the Assembly. Theromati, and it's a tariff, the Ernate, the Almito, the Tari Erato, the Market, Akarata, to Chupur, Eteo Kitapurta, the Ernate, Altoato. Na, Kuteranga, near the upper, Kuakamutra, the Anga, the upper, Eteravanera, the Chipu, Erito, Rogaco, Eri, Inumato, Atavaraco, Eritari, in order Ekim. Ekotisato, the Ravocato, Ineco, with the Bruni, the Quake.
8: Kia ora tātou katoa, e karamarama mai nei tātou rātio I tia iei. Ae tangi ke I a tātou, te iti tangata kuki eirin I te totoa nā Aotearoa, Aotearoa, ki te ipukarea, ae tūrou ki tā tātou pū programu I tia iei. Mei taki ngāo ke pīmonu no te tuatau. Ia karamarama tu tātou I teo me, e tuputupu nei, I rato I tō tātou oire, tō tātou waka. Ae, are ngāo te nūti no tātou, te rāua, koi uki o mai nei tō mātou tiri, to te pāmitua me mangaia mai ko te e tere ko arataki e tere ra e to mātou mitua tāne papa ora mitua bēn tau bēn unu pera katoa to mātou ruru kumiti to te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai I ngā tangata business day I darani I vai o pai nei e tere tere no mātou e follow up trip dea no tō mātou tere te tere atuana I te yamata I tita pākini tere tei mirai June last year kwa tai atu o tere atu mātou I mangai ta kawe di te ipupu engineers me rota mai I Mackenzie & Co tia taokotaianga tia company based here I Auckland e pera katoa I Queenstown me ai kwa erena mātou e tere o kia ko o mātou aturo ko o e te progress o tō tātou I te tangata e no o mai ni e te mana ko nako anga e o tā mana ko anga e tā mana ko ia ni mo te aka mei te ki tō tātou e nua e pera katoa te nā te mea te erena te mei te ki oraro I te moana e te mā ngāika tā te atsoi oronga mai e mūmu ia ni I rato I te tuatau waere mātou I rua e petoma pa mātou tu angai rawe koe o ki te komokoma I tō tātou itipangata katotoa me te marama nei rātou I te ome I rawe I nei te ome tupu nei ta mea tāmana ko I nei no te kuki erani te tūnei rā o ki mātou tia rā no mangaia no mangaia na ke ua me te marama nei mātou hea te ome tupu nei I rungai tō tātou inua. Tere rau tuanga, nā te waronga ki te pakari, te rau o mātou, te iaru ia, te epupu tangata, e turuturu o mātou, I te tuanga tā mātou I apai mangai, turuturu ma te puri, I te arataki anga a te atua, I rungai tō tātou a warataki anga I rungai te inua, tō tātou I te tangata ki a maramarātou, I te umia kātupu, te umia tāmana ko ini, I no, I a maramarātou, I kite rātou, e a te puapinga, e a te taii, e a te manamana tā, ka tupu mai, ni rawe I a te taio ang, I rungai tō mātou inua I mangaia. Ai, te tutu anio no mangai. Ma taura te tere, ma taura te aerea tūrato I te tinga I maana, I nā rā o ki mai mātou, I konei tō mātou oire e anu tukai. Ai, ia ka mei te ki ara te tua, kua no tāna rata ki anga no tō mātou pupu, te uki uki mai, Ai, a papapa ko o tui, e ara tate chokarawe, a te aura, a te au chua tau ki mua. Inara, a te e purira ai tūmai ni, ka rota I mātou, oi o ki tō mātou mitua Pasitika, e konei tō mātou mutu are te mātou ia mātou, a te purira a tā mātou mātua program, ko oti a mātou te kano ono tā mātou anga-anga kārawe, no te rerara, no rerai tātou te o mitua, me ka hanu ia koe, no ki te kāingi, ai, no, maana ua koutou, e, me ka maro iru I te ere mai, a o ia mai takirua takitoru tōtin, e, takirua atu jacket, e maana na tō, tō tātou rā, a, me ere mai tātou te ngai okotai. Anā, a te purira, oranga oru mātai, tō tātou ora. Te ke tue tātou rei, te openga anga o te epitoma, koi o ki tā tātou mākete, hai te ea ka maro iru ia nirai tō tātou iti tātou, ere mai ia taanga anga I te ia mākete whiri, arī ki tēna mai an, mākete whiri, e tau tūru I tō tātou kupu tātou. Ā, nō reira te ia māke te whiri, ai, ko te aka koroanga, ia aere mai tau family, tau tūru ia rātou ua orai. Ai, me nā koe nā aki nā kai, I nā, patapata ia mai rā te te kariri iaku, ia tāna pātou te te ki ngā kai nā au. Ko te rira, ko te te te nā te manako nō tātou, nō te epito mai rira, te akamutu mai ni te anga-anga a te arongo anga-anga I rato I te meet, te alliance, te akamutu aere mai ni te season, tātou e noo ni te te kāinga, me tai I tātou, tapitapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai tō mātou opot, te inangaro tau tūru tātou ni, te rai tātou piakai, te aere ni rai, te aere ni rai, tēnā tātou toroka varawa, te aere ni rai, I te tōturu I tō tātou I te tātai ne. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an. Are urirei ki te atua nei rirei, pēnei te meituki wāra kōtou. Te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tōturu. Te ka mārero I tēnā, te āki o atu e tātou e, te e te rirā blessing, te aere ni rai no tātou, o te iti tāngata Pasifika. Te aere ni rai tā tātou clinic, te wensi konei te trust, tō tātou taute konei te trust, tā tātou clinic nā neti, e te clinic o te upepe, te tuera ni rai, tāne nu mai kōtou, me ka ināro kōtou I te taitaimi, te aere mai tā tātou services I konei I te pia. Me I te kitikai te ingo tuare, mō tātou te iti tāngata. Ia ka mīti ki umairai te atoi te ronga anga-ang, e anga-ang ni roto I te organisation e tau tūru. Tō tātou iti tāngata kūki e reni, e tō tātou iti tāngata Pasifika. Aka maru I ro I tātou ini, tātou te umitua I raro nei, I whai maana anu o koutou I roto I tō koutou ngu tuare. Nā te tua e tau tūru mai, nā nakatua e orong mai, I te maru I roi, e te tiaki anga mīti ki nō tātou, I roto I te tua tō tātou ka eri I mua. Mīti ki ngā anu te karong mai, me I raro atu nei I wai o pai tangike, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
9: Tūranga nō tō tātou rewa.
4: Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka āua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngongo. No Auckland, tāmaki makaurau ni Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa te tai au atianga. Kisbin tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa aria, ua ua I te tai au atianga. Nō te waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te taipau tini, tā pukipuki e te ua ua. Nō no Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wāraro I rea. Nā rau e tuātou te tai, kā kōko. Nō Fiordland e Stewart Island Rakiura, mānea nea ua takake no te mānea e o atianga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki katoa. Me akaramu mau I atiria, no atu rei turu. No te North Island te ka Maui, ua ua I te tua itinga e perakatoa I te tua tonga. No te Waipainamu, ua I te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou reo. Karongorongo tu tatu I tēnei te onuti no te pā inua.
6: Ka teke stato ki te ipukarea, ki te enua ko Tongarewa. Ka harongorongo stato I te o Nuti, noko ne mei to tato taiake, ia Puna Banu.
10: Kia ora ana tato katotoa, ka harongorongo mai nei to tato ratio, ki mo nu I roto I ki ia Hawatea Sunday. O te kotokoto taiake ko Puna, e kaititi atu nei ke koto, me te enua Tongarewa atu nei. Te e to tato Nuti mua no te e betoma, ta tato I ere mai, me mua. Tia pe to mai to pake ni, kua akakite mai te rangatira, o tia waka o tātou ko I oki a waka paike, e ka tai mai rātou, kirungai tu tū o tō tātou e nua, ngarewa nei, me I te pōpungi pure toru. A I roto rā I tia tuātou I tiritere mai e rātou no araura e nua mai ki tongarewa nei, kua akakite mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru I a rātou, e kua riro te reira, I te akaviviki mai I tō rātou tere anga mai me araura e noa ki Tongarewa. E pērā katoa I roto I tia tere tere mai anga o rātou, e ko riro te ia e rekoti I roto I tō rātou tere tere anga waka. E ka tai nei me araura ki Tongarewa nei, e ko tai mai tō rātou waka e ārā. Nā I roto I reira I te ia, ko tai mai reira te waka ki Tongarewa nei I te Moni te awatea ai ai. No te mea I roto I tia tuatau, kua kanoa te kontara, kua ipaanga rātou I te reira pōpungi, no te akanoa noa I te programu, no te pure toru. Nā rā, I roto I te reira tuatau, kua tae mai te pai. Kua tae mai te tia waka no tātou. Kua rawe ia I reira te kaweanga tau I te pōpungi tūte, I te horowaru I te pōpungi. I roto I te reira tuatau, kua pou mai te enua tangata katoa, pera katoa tātou o taiaki, me runga mai te oire I mototapu, e pera katoa te otamariki api, I roto I te piri mai anga, ki roto I te kua kawe ia te tau, I runga nei te wapu, ki oti te kawe anga o te tau, kua neke atu te katoa, ki ko I te opati o te admin, kua rawe ia I reira te Ako noanga pure, e pera katoa te āriki anga, te kaikai, I te āngai anga, I te iau taiaki, te iau tamariki nā tātou, I te tere tere mai, me rarotonga ki araura enua, me araura enua ki Tongarewa nei. Nā, I roto I reira I te ia tuatau, kua tū mai tō rātou rangatira, pera katoa tō rātou arataki, ko I oki pēia pātai, I te akakite ki te mai nō runga I te akakoroanga o tō rātou tere. Tō akakoroanga o tō rātou tere ko I oki ko te pati maram. I roto I te ia, ko I nangaro rātou ki a opara ia mai, me kore ki a tango ia mai te iau marama o te o peu taito tātātou e raveana roto I tātātou o peu Māori. E ki a riro e, Ka amani ia te reira ki roto I tātātou o tuanga, no te api ianga I tātātou o tamariki. I roto I te putuputuanga no rātou, ko I oki ko te ingoa tō rātou putuputuanga ko te Puna Marama Voyaging Society. Nā, ko te reira tō rātou putuputuanga. I roto I te ia te inangaro nei rātou I te api I te au marama, o tātou te o te kuki airan ki tā tātou o tamariki. I roto katoa I reira I tia tuatau, te akatanatanu nei rātou e ki riro mai te tere tere anga me rarotonga ki Aitutaki, me Aitutaki ki Tongarewa nei e o te oki e ngā I no te tere ni atu I tō rātou o rangatira ou me inangaro ti au taiake ko taiake te tuatau e ko oti a rātou tā rātou api I raro ko I oki ko aneke mai reira no te api I te rangatira I te ia o waka ko te ia I reira te o tūranga I reira tā rātou e akaraka rātou ne ki a rauka I reira e ki a pai mai te ia o rangatira o raro ake te akatere anga a te rangatira Master Neve Keita ko I oki a pēia ki ere mai te iau tai ake ere nā rātou e pai mai reira. Me Aitutaki, we me rarotonga ki araura, me araura ki Tongarewa nei. E oti meiko nei uri o oki. Nā, I roto I reira I te ia, kua rawe ia I reira te iriiri kāpua, ki te iti tangata, ko I oki I te pō paraparau. Nā, I roto I te reira ai koi jika te matora e te haranga tawa e te mitaki teo manako te era mai no atu e tupoto te rera nara I roto I ti au tuatau e re tarātou e aere ne te inangaro ne rātou norunga I te vaine te tai au ingoa e re e o ingoa e tu pene e kariki tena ia e te tai au pā e noa e re patatia tātou te rera maram o te rera te o ngā I rera e rekoti I ne kia rauka I rera e te tukuna I atu te ia ki roto I te tō tātou archives I kō I te tauranga wānanga e kā riro te ia e mitaki api I anga no tō tātou o tamariki no te au tātou ki mō nā I te warai rei reira ko tere atu rātou I reira ki te tautua ko ere atu ki te tautua ko rave mai te tautua I tā rātou kawe anga tau e pērā katoa I roto I te reira tā rātou āriki anga I kō I te Cyclone Centre Nā, I roto I reira I te au mea ere te rave ia, ko anō atu rātou ki te rātou, ke tai ki te tuatau I reira, tanotano meta ki ai te rewa, pērā katoa te tere tere anga o te pai, no te mea e o pākau tā rātou I runga I te pai, te kā tai ake me rarotonga ki mani I ki e raka ang, kā tano o atu rātou reira ki reira, rave I tā rātou anga ang, pērā katoa no te pika pi tā rātou o kako, kua continue atu rātou I tō rātou tere ko I oki me mani ki e rakaanga ki puka puka e nāsau. Nā ko te reira tō, ko te nūti te reira no tātou I te epitoma. Roto katoa I te epitoma te ere ia mai I te paraparau kua tai mai te tai tamaiti a tātou, tamaiti tongarewa te, tamaiti te a nā papa Alex Maritapu rāua ko mama tere rua. Ko I oke ko manea e anga ngāna aia ki roto I te opita o te ngai akarakara angarewa. Ko te akakoro angai ere mai e aia e te taita mai te Filipino no nutire ni mai. Ere mai rāua no te akatanotano e pera akatoa e te akameitaki atu I te tūranga o te automatic weather station o tātou I tongarewa ne. Te kāriro I te anga ua mai I te report no runga I te tūranga o te rewa. Te vera, te ririnui o te matangi, pērā katoa tētai au mea ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga I te report I rarotong, ka rauka I reira te reira I te akarakara. Kua tamo moko atu rāua I tētai au pātiri, te ka riro I te akataka I te au mea, no tētai rimata I ngauru mataiti. Te ka oki ua mai ka service, nā rā I roto I te tuatau I reira, ka anganga ua te weather station, kāre ai e tāpū, pērā katoa I te tuku I te report, no te mea katoa ki rarotonga. Nā, ko te rira tō tātou nuti, tāku I nangaro I te akakitikite atu ki tātou, I te ia rā, me I mātou I tongarewa atu ne, ko I e tika iti te rā, kāri I vera rawa, mānga mātangitangi, nā rā, sumari ngā te au mea katoa. Nā te tō tātou katoa, e tauturu mai, I roto I te ia rā.
11: Te reo o tō tātou o I tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
12: Tūtua kitikite no tia epitoma.
6: Tō tuaka ki te teia, no koutou I te inua tangata o inua manu, no kone mai tō tātou taiake, ia matapō, tēri.
13: Ia mua, kia lana tātou inua manu, karongono mani, tō tātou rātio, I roto I tia rāne. Kia lana tō tātou anau, e ngangaru ngai te rātio, no tia tika ngamane, a rātou I orongo mani no tātou. Ki pukutuku I atu tātou, au karere ki rungai tā tātou rātio. Kia lana tō tātou au tua inua manu, a mawero, pa mito ngaro. Kira katoa te au tāwino te atua, I rungai tō tātou mara, I roto I te tātou ne, tō tātou I tanga
5: o te language week o te ia oku te.
6: Ara stato ka karongorongo i te wararaki ki te nuku tō i te enua tangata o nuku roa. Nuku ni mei tō tātou tai aki i a mama pe i a tumu makara.
7: Ki ora nā ko o tātou e nuku roa enua e no o ki akarana nei. Ki rina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou wararaka ki te nonua rai tā tātou nuku. Ina ora ko tō i te arumai te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tu e e aura ke pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi i mene nei mātou mio ti te pure i te orongo uru i te tāpati. Pene ora rua aere kutai mai koto apipi tātou. Nori arara maruru i te e kia tātou e nukuro e nua. Tai mai tā tātou apipi i nuku pera katoa. Tā tātou upa angai tū mai nei te ia. Te ia opetama nei te manakai te orongo uru rai. Te okoto te ngā iera wei tātou. Koi oki Ponson P. Te tuane en Kosi Street Ponson P. Nori ato tātou ngā rara ka ki te te ia. Ua pati atu nei kia tātou haka maru iru i mai. Tā tātou apipi i mene pera katoa. Te nuku pera katoa tā tātou upa angai tū mai nei i te ia opetama nei. Nori ra, te rara e tō tātou a rara ka ki te mei aku ki a koto, ki o rana te tua te aro.
14: Motu ko, motu ere, ki a pukoro o vaivai, ki a mokara o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
6: I rava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
9: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarungo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
6: Hui anga.
9: E a te tai au rāwenga mō te ka pūma ana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
6: Te ui a ka onei.
9: E a te tai au rāwenga mō te ka pūma ana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: ko te pātia pāraru immunisation, ka reti e I te manako o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, I tō tātou au kupu tangata. Me I mātakiteke mea na kutu I te tai ripene te atairunga I te matapuka a te pimono. Ka ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te ooraanga mai, I te puapinga o te pākau e pātia pāraru. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I a tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene te ata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kimi marama.
1: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Pāpi I ia ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Me koe akaruki ua mai ra koe I te api e te mānakonako nei koe e ka inangaro ngai anga koe te rara. Ka re rawaroa na tō o marama. Pēni e ka inangaro atu koe I te ta I kawenga no te akapopinga atu I tō o tūranga. E a koe e koko te ia te api e no te tūroto e te tauturu I runga I te pairere. Koe a ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism.

Tēnā kia tō horongoro mera mi te inua puka puka mai tēnā. Ko tūwunga tēnā e tāna i mene tupu ulelei. I nā atawai wolo ki a koutou kātou tō e te utaeke a horongoro mai nei i tātou porokaramu i te pōpongi. Kia rāne ki a koutou, te inaki nei te maana ana mai ra koutou, te metika u mai ra koutou a horongoro mai nei tātou porokaramu i te pōpongi. Ko i oki te are karioi. Tēnā ko o maire te tai i mene nā tātou, nā koutou a horongoro mai taitinga noho te e tāna i mene e reo hewa. Kia rāne ki a koutou.

Tēnā tētā e tama e nea tātou i tīpu kare a teata ngā tēnā, e tama e nā piritonga. E tēnā imine nāna, e rakata inio ka akarongo i tīa imine i tīa, tīngo tī imine, ea ara, teata, tēnā. Ina, I runga tā tātou porokaram te arikariu e nikeas tātou akarongo rongo ko oi tētā e tama e nea ko oa tātou. Mei tāki tumu mai rā tī e tama e nea tarakau e, e tā i roimata. Kia rāna ki o kotou e akarongo rongo mai nei, I te arikariu e, I te ia pōpungi.

Te tangi ka tēnā matatahi di te moia ke nei e tāna imene imene mou ki tēnā. Te ina ka nei umatauru kūtui te akarongarongo mai tiri te ina ka nei e wariro tēnā patau tauanga. E ia kārāra mai e kūtou me kānono e kūtou ki ara. Tēnā mai rire i tēnei o kia kātātou ki te ino taiti Angelo Dea tōu tāata. Kia rāna ki a kūtou e akarongarongo mai ni tātou. Program te arikari o i tēpupu.

Ko maunga pū te maunga. Ko nuku manini te awa. Ko nuku noni te matakeinanga. Ko nika o para te oire. Ko aitutaki te enua. Ko ngā puari ki te waka. Kia ora ana. Ko Lucy rawa ko te opongo ki te rā. Pēni oni tōku ngā tupuna waine I te tua tōku pāpā. O torua tua pēni oni ngā tua tōku pāpā. O tāe ngā tokorua tearoa tōku mama. No mei te enua o rakaanga maniiki, pāmati, aitutaki, mangaia, mai au. O te ariki te rae nui o Kaura Jacob te aroa nātua tōku ingoa.

0: Australian te tai toke rau, ka tā puki puki a pōpō e ka āua katoa, te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngongo. No Auckland, tāmaki makaurau ni Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā puki puki te maatanga te teme, ka ua ua e te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā puki puki te tai au atianga, tōriri ua katoa te tai au atianga. Kisbin tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa aria, ua ua I te tai au atianga. Nō te waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te taipau tini, tā pukipuki e te ua ua. No Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wāraro I rea. Nā rau e tuatau te tai, ka kuku. No Fiordland, e Stewart Island Rakiura, Mānea nea ua taka kē no te mānea e o atianga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki katoa. Me akaramu mau I atiria, no atire I turu. No te North Island te ka Maui, ua ua I te tua itinga e perakatoa I te tua tonga. No te Waipainamu, ua I te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.
0: Kia ora ana ko ai te isi tangata I tia a kirātani. Tia tianga nei u te tātou ki te tuatau e ka riro nā te tawini o te tua. Te Reverend Taakarena o te Ekaresia CICC o te Waipounamu o Waihopai I Invercargo e rawe mai e tō tātou pure a ka kouko uno te epopungi.
2: Kia ora ana ko tātou katoa I roto I te epopungi. E te iti tangata no te atua. I te kia ue o te kupongi ruo te ra tia, ta te atua ia ka bita ki no tātou, I roto I tō tātou ora. Ko I nite katoa ue ko te tuatau upika te ia, o te runga nganga I runga I tā tātou a rātio, e pera katoa e tuanga upenga no tō tātou porokarabu I roto I te era. E aka kitea ka one, te tarabo I vonga, te iramatanga oru marua, e api mai I mātou, I te tatau I tō mātou pukera, Kia riro tō mātou ngākau ki te pakari. Ka pune tātou ki te atua, tō mātou atua, te akamita ki a kaone I mātou I ako. Nō te ora e te bariro I te irauka I a mātou, I roto e te kōpū o te pō tā au I tiaki I te ronga aha. Tā au I tiaki I te ronga te itāanga I te reto rātio kukera. Kua inida ki mātou te taipau papaki, te runga I turu I moe, te taipau papaki ki te ngāianga. E tāukotahi ni mātou I rātou katoa I roto I tā mātou purea. E nā roto I tiera e tō mātou atua, tā mātou ka aere ki e riro koi, te aka metaki mai, no mātou katoa ki ara lauka, te pervere kawan I tō reiti tangata katoa I te kiteanga, e te rāou tāo I oronga mai. Aka metaki mai no mātou katoa, metaki o te vairu, e metaki o te kōpapa, I roto I te ngua mana o Jesu, tō mātou a kaurai pure atua e mātou. Amen.